Kodé utav sidi henrin waskan teta teta de mizvad kateri te kokita wa hada wudi sid wa shaga na gata wa basko Miriam de Denis Volant Hervieux utav sidi henrin zan de mizvad wa hat ni hwas being at ya tata utavsen no as kwato na begen te henrin minat wa bet et do de hat pega do india bet de hat no as ni wa begen Jag har sett när jag hade henne redan då det här att ni har så väg för skottunnet vägen till en varsan och en och det här att ni hörde vägen till att det här till en varsan och det är min utvärd kattare till klockan gitarr. Jag har det i en skrimmade dag.